0: Аха энийг яаж гаргах вэ?
1: Бирвайцар. Өөр газар баг. Зөвхөн бирвайцар ингэж тэр юун дээр ингэж машина зогсоогоод татаад ингэ